0: ئەزان و خۆشەویستانمان لە هەرکێکەوە بن جوانترین سڵاوی ئێمەتان لێبێت. خۆشحاڵم کە ئەم ڕۆژ لە ئەڵلقەیەکی نوێی بەرنامە جوانەکەی خانمان بەرنامەی ملوانکە هاتینەوە لای ئێوەی خۆشەویست ئەم ڕۆژ بە هەممان شێوە دەزمونی خانمێکی جوان خانمێکی گەنج ئەخینە سەر ملوانکەکەمان. ئەمڕۆ بە خۆشحاڵەوە خات و ماردین نەمان مامۆستای مکاش لەلا مامیوانە. دڵنیام ئێستا بەشێکی زۆر لە خانمان مشتاقن کە بینەری ئەم بەرنامێ بن چونکە ڕەنگە کۆمەڵێک زانیاری تایبەت لە میوانەکەمەوە بگوازینەوە بۆ ئێوەی خانمان چکە هەمیشە ئاڵین خانمان شایانی باشترێنن. خاتم ماردین سڵاوە لەبێت.
1: سڵاوە لەبێت هەڤان خان. زۆر سپاس دەکەم. زۆر سپاسیم بەسەرکردنەوەیتان.
0: زۆر سپاس.
1: بەڵام من ماردینم مامۆسای بواری ماکیاژکردن. لە پەیمانگای ئاسۆی گەشت و سەرپەرشتیاری خولەپیشەیەکانم کە تایبەت بە بوارەکانی خانمانە کە یارمەتی خانمان ئەینتیایە.
0: زۆر باشە. پێشی بچینە ناو پرۆگرامەکە و ناو زانیاری و بابەتەکانە، مەشەڵەج لە کوردیەکانت زۆر لێهاتووە.

0: ویکە چوری زیاتر دەربا شێ دارکەرەوەکە تەوازنی چورەکەی بۆکات ئەی پارێزل و بەکتریایی لە هەواوە هەیە تووشی زیب کە نابێ کەسەکە پارێزەری پێستەکە بگرە بۆ کەسانش زۆر زۆر باشە بەڵام قانونەکەی کە لە لای منە دەیمە پێیانەڵم
1: باشە
0: ئیجباری لە بەکارهێنانی شێدارکەرەوە بوو چونکە قانونەکە ئەڵێ هەتا پێستەکەمان شێدارتر بێت ماکیاژمان جوانترەوەستێ بۆچی یارمەتیدەری فاوندیشنەکەی بۆی جوان بڵاو بێتەوە نەرم بۆستێ لەسەرم پێستا تۆپڵبوونە بۆ دروست نەکە ئەگە پێستەکە وشی بوو بێتەوە کێشەیەکی هەبێت فاوندیشنی بخەیتە سەر ڕەک تۆپەڵە بێ لەسەری ئیزعاج بڵاوە بێتەوە چونکە ئەم کرێمیە ئەویش کرێمە لە فاوندیشنە وشکیەکمان هەیە مە پاودەری تیە کێ یارمەتیدەر بۆی جوان بڵاو بێتەوە شێدارکەرەوە
1: باشە بۆ نەبوو خانمان چەند مانگجارە پێویستە دەموچاییان پاکردنەوەی بۆ کنتاوەک وەک خۆت ئاماژت پێیان مەیکەپێکی جوان لەسەر دەموچاییان بوەستێ
0: من ئەڵێم خۆت دکتۆری خۆت بە چۆن نەما خۆت دکتۆری خۆت بە لەوەی لەو مەوادانی کە بەکاری ئەم ڕۆتینە تۆ بۆ مەزبووتی بە باشی بکەیت
1: باشە
0: پێویستت بۆ نمونە چیترمان هەیە بۆ پاکردنەوە سکرابمان هەیە لە سکرابی ماڵەوەمان هەیە حەقی جارێک بۆ بەگوێری بەکارهێنانی سەر ماوادەکە پێچەڵە پێستت بەو جۆرە ئەو نەجارێ بەکاربێنە سکراب چیمان بووکە لە قوڵای بۆمان پاکاتەوە پێستی مردومان بۆ لە ئەبات یارمەتی پێستەکایە بۆ تازەبوونەوە تۆ ڕۆتینت مەزبووت بکە پێویستی بە لای دکتۆر نابێ نەخۆش نەگەی پێویستی بە دکتۆرە بێ
1: بگومان نا
0: ڕێک وایە بۆ شێوازێ خۆت ئاگات لە پێستت بە پێویستت بی نابێ بەڵام ئەگەر کەسەکە ئەپێستی ئازێت بە هیلاکی کە ڕۆتینی مەزبووتی بۆ نەکە پێویستی بەوە یەکە مودەی جارێ پاکردنەوەیەکی بۆ بکات
1: زۆر باشە باش ئەساس ئەساسی فولکەڤەرمان هەیە مەرجە بۆ نمونە گەر خانمێت داوامی هەبێ فەرمانبەر بێ هەموو ڕۆژە یەک خوێندکار بێ هەموو ڕۆژە داوام بکەم مەرجە هەموو ڕۆژە ئەساسی فولکەڤەر بەکاربێنێ
0: من دەیمە لێرە ئەڵەم حەزی کەسەکان جیاوازە کاتێک کە فێریان ئەکەم من سفر بۆستایان فێرەکەم هەموو خاڵەکان هەمووی کاتێک کە فێرە بێت مەیکەپێکی فولکەڤەری وێ ڕۆژانەی هەوێ ئەمە ڕەبتە بە چیەوە بە حەزی کەسەکانەوە پێش هەموو شتە پێش ئەوی مەرجەکە بڵێم
1: باشە
0: هیوا هەیە شێتە بازار ڕێزم هەیە بۆی مەیکەپێک ئەگاچێ بۆ حەفلە کەسەکە ئەنجام ماکات هیوایە بۆ حەفلەکە ئاچەیە شتێکی زۆر زۆر
1: سادەم
0: ڕەبتی بە حەزی کەسەکانەوەیە پێش هەموو شتە دوایەوە بینە سەر بابەتی فولکەڤەری فاوندیشنەکان ئەگەر کەسەکە پێستی جوان بێت تەنانەت بۆ مناسبەش پێویستی بە فاوندیشنی فولکەڤەر نیە
1: نییە
0: پێویستی پێی نیە ئەگەر پێستی جوان بێت
1: باشە
0: پێویستی بەوە نیە کە تۆ ڕۆژانە تۆ توانی بۆ نمونە کەسەکاڵە فاوندیشنێکی فولکەڤەرم هەیە بە شێوازی بەکارهێنانەکەی لەگەڵ ڕێژەی بەکارهێنانەکەی ئێمە فاوندیشنە فولکەڤەرەکە توانین بکەین بە هی نۆرمال ئێمە سێ جۆری فاوندیشنمان هەیە نۆرماڵی ڕۆژانەمان هەیە ڕوونە ئیشی چیت بووکە بەس ڕەونەقێک بە پێستەکایە گەشانەوەیەک بە پێستەکایەت ئیشی داپۆشینی بۆ ناکە بەهی ڕۆژانێ میدیەم کەڤەرمان هەیە مام ناوەندە کەڤەرەکەی لەم حاڵەتەیە داپۆشینێکی کەمتر خەفیفترمان بووکە هیوایە حەزەکات بۆ نمونە پێستی جوانە مناسبێکی هەیە حەزەکە زیاتر ڕەونەقێک با بە دەموچاوەکە و ڕەنگ گۆڕینی تیا بکات ئەتوانین مام ناوەندەکە بەکار بێنێ فولکەڤەرەکە کە ئێمە هەمانە تایبەت بە چییە تایبەت بەو کەسانەیە کە کێشەی پێستیان هەیە یانێ داپۆشینی زۆری بۆ بکەن ڕەنگ بە تەواوی بگۆڕن کونیلیان هەیە پەڵەیان هەیە چاڵوچۆڵیان هەیە تایبەت بەو کەسانێ بەڵام ئەگەر بێتە سەروی کە فاوندیشنێکی فولکەڤەری هەیە و ئەوێ بۆ ڕۆژانە بەکاری بێنێ پێستە جوانە وەرە بە فڵچەیەکی فاوندیشن هەموو زان فڵچەی فاوندیشن چۆنە بڕێکی کەم هەڵگرە و بۆ سەر دەموچاوە بڵاویکەرەوە نەک ڕێژەکەی زۆر بێت لەم کاتە کەڤەرەکەی کەم مەکەیتەوە بێ بە هی نۆرمال تۆزێ بڕێ زیاتر ئەبێ بە مامناوەند بەڵام بتەوێ فولکەڤەریش بۆستێ شێوازی بەکارهێنانی خۆی هەیە ئەو فاوندیشنێک کە تۆ هەتە فولکەڤەرە ئەگەر نەزانی چۆن بەکاری بێنی فولکەڤەر ناوەستێ
1: زۆرینەی کات لە بازارەکانە ئەبینین یعنی بەداخەوە ئەو بابەتانی کە بۆ جوانکاری خانمان بەکاری هەر لە ئەساسەوە ئەساسی وشک ئەساسی تەر سوورا و یعنی ئەو بابەتانی کە گرنگە بۆ خانمان ئەبینین زۆر بە پارەیەکی کەم دانراوە لە شوێنێکیش بە پارەیەکی گران دانراوە یعنی زۆر کەبەشێکی زۆر خانمان ئەبنە قوربانی ئەم پشتانە کە بەکار یانی سەیەکەی پێستی بە جۆرە تێکەچێ ڕەنگە چەند دکتۆر نەتوانێت چاکی کاتەوە
0: خۆم نمونەی بەردەستم بۆەوە هەبووە لە چێ شتێکی شالەوەی کە نەک خۆی بەکاری هێنابێ چۆتە ساڵۆنیش بۆیان بەکارهێناوە وای لێ بەسەرهاتوو پێستی هەر نەوتوانیوە
1: باشە
0: پێستی هەر نەوتوانیوە سەیری دەموچاویکەی لەوەی کە بە جۆرێک تێک چووە اما هۆکاری چیە؟ هۆکاری مەوادەکانە کە کواڵیتیان خراپە بەداخەوە. بۆچی خراپە؟ یعنی باوەڕکە دوێنێ بۆیان هێنا فاوندیشنێکی هێناوە، ئەساسێکی هێناوە، ئەڵێ بە پارێکی زۆر یاوێتی پێی من ئەزانم ئەمە فێکەکەیەتی هاتۆتە بازاڕەوە، ئەڵێ بە ناوی ئەسڵی و ئەیاتێ تا ڕادێکە توان بڵم خانمانی خۆمان زۆر لە بوارەوە ئاشنایەتیان لەگەڵ ئەوەیان نیە کامە ئەسڵی و کامە عادیلەیەکی جیاکەوە. بەس بە قسەی ڕزم هەیە بۆ دوکاندارەکان، بەس بە قسەی دوکاندارەکان.
1: خاتم مادین زۆر کاری ئەگەر خانمێسە بۆن من، من ئەساسێ بەکاربێم ڕەنگە بۆ دەمو چای من ببێ، ڕەنگە بۆ تۆ نەگونجە. زۆر کات ئەکەوینە ئەو بابەتەوە نە خانمایەکێک بڵێ ئەو بۆ ئەو دەمو چای ئەو جوانە، منیش ئەیکڕمەوە لەسەرەوەی ئەو. وانییە؟
0: ئێمە لە تۆنە، لە تۆنی فاوندیشنەکە بەکارێنین فەرقی هەیە، دەرەجەکەی فەرقی هەیە لە نەوعەتی فاوندیشنەکە. ئێمە لە مەوادە لیکویدەکانەوەنەی شلن لە سیرەمەوە بیگرە، هەرچاوەکو بۆ نمونە کۆنتوری کرێمی فاوندیشن، مەوادەکان، پرایمەر، ئەمانەی لیکویدن هەمووی بەیسیان هەیە.
1: باشە.
0: بۆ نمونە جارێ کەسەکە مەوادەکە ئایبینی فاوندیشنەکە ئایبینی کە بەکارێنێ کەی خات سەر دەموچای تۆپەڵە بێ، ڕبتی بە فاوندیشنەکەەوە نیە، ڕەنگە ڕبتی بە پێستی شەوە نەبێ، پێستیشی زۆر جوان بێ، ڕبتی بە هەنگاوەکانی پێشەوە بێ. هەنگاوی پێشەوە مەوادێکی بەیسمان هەیە. ئێمە بۆ نمونە بەیسی چەوریمان هەیە، ئۆیل بەیسمان هەیە، سلیکۆنمان هەیە، لەگەڵ وۆتەر بەیس، پێکاتەی ئاوی. ڕەنگە تۆ مەوادێکت بۆ مەوادی دواتر پێکاتەی جیاواز بێ، کاتە لێرە یەک ناگرێتەوە. وێ من زۆر جارەڵم بۆیە تووشی ئەمە نەبن، چونکەیوە ئەمە هەموو ڕبتی بە ڕەچاتەکەوەیەتی کە لەسەرەتی پێکاتەکانی چی مەوادەکە لێی دروست
1: مەفروزە پێشەوە بیخوێننەوە.
0: بیخوێنیتەوە، ڕەنگە مەعلوماتی وایە نەبێ. ئەڵم شەریکەیە کاتێک کە خۆی بەرهەمەکە دروست دەکات، ئەگەر تۆ بێ بۆ نە لە پرایمەرەوە، لە شێدارکەرەوە لە پرایمەرەوە بۆ فاوندیشن، بۆ شتەکان کە ئەیکڕیت، ئەگەر هی یەک شەریکە بێزانێ چۆن دروستێکە، بەڵام تۆ هی چەند شەریکەیەکی جیاواز تێکەڵ ئەکەیت، کێشەت بۆ دروستەکە. نەک بۆ نمونە تۆ پرایمەری شەریکێک بوو، فاوندیشنی شەریکێک جیاواز بن، تۆ نەزانیت، کێشەت بۆ دروستەکە. پێشگەلەوە چی ترمان هەیە؟ هیوایەت هەر لە خۆ دوو شەریکەی فاوندیشنی جیاواز سێ چوار تێکەڵەکە. ئەمە زۆر زۆر خەتەرە. کاتێک کە فاوندیشن بۆ نمونە پێکاتەی مەوادە لەگەڵ مەوادێکی ترا جیاوازە، ئۆکسیدان دروست دەکات، لەم حاڵەتەیە زەرەر لە پێستی کەسەکایەت. ئەو دەقەیەدانی بۆی جوان ئەی دوای کامێنێتەوە لەسەر پێستی، دوای ئەوە چی لێ بەسەریێتم پێستە، مان هەموو کێشەم. ئەگەر من نەیخوێنم، نەی کەسەکە نایەتە لای من بۆ خوێندن، یا هەر شوێنێکی تری ئەکادیمی بۆ خوێندن، کەسەکە لەمانە هەڵی تووشە بێت، زەرە لە پێستی خۆیە، زەرە لەو کەسەیە کە یەتە لای، ئەمانە هەموو کێشن بۆ پێستەکە. ڕەنگە تۆ مەیکەپێکی بۆ بکەی و دەقەی زۆر زۆر جوان بێ، ئەی کەسەکە جارێکی تر کە پێستی تێک چوو، یەک زیبکەی لێ بێڵە هان لای ئەوان بێ، نایەتەوە بۆ لات. ئەمانە هەموو کێشن بۆ ناوبانگی خۆت، هەر بۆ ویژدانی خۆشە، چۆن ویژدانی خۆت ئەمە قبوڵەکات. بۆیە بێ ئێمە زۆر زۆر بە وردەکاری بین لەو مەوادانی کە تێکەڵێکین، لەو مەوادانی کە بەکارێن، ڕەبتیان چییە بێ کۆ، چی بەکارێنی، چی لەگەڵ چی ئابێ، چی لەگەڵ چیان ئابێ، مانە زۆر زۆر گرنگە.
1: باشە، هەستەکەم وەک خۆت ئاماژت پێیە بابەتەکە زۆر قوڵە، کاتی زۆر ئەوێت، بەڵام ئامانجمانە هەر لە بەرنامەکە وەک چۆن لەسەر تای بەرنامەکە کۆمەڵێک زانیاریمان لێت وەرگێت. پێم خۆشە لایانی ئەمەلیش کەمێک زانیاریمان بێتێ بۆ خان
0: بەسەر چاو. ماکیاژێکی سادەی بووە. کەی ماکیاژە سادەکە تۆ هیوا هەیە بۆ مناسبەش یەتوانێ ئیسفادی لێ بکە، و بەتایبەت لەم جەوەیە گرنگەکە ئێمە چۆن گرنگی بە پێستمان بکەین. پێش ماکیاژکردن ڕۆتینەکەی خۆمان بکەین، ئێستا لە هەنگەڵ مابن چەند هەنگاوێکی سادە بۆتان شەرحەکەم. تەبان بە بەکارهێنانی تۆنەر دەست پێکەین. دەموچاویش تۆ مۆدلەکەمان دڵنیان لەوی پێستەکی پاکە، بەڵام بۆیە زیاتر دڵنیا بینەوە بێ تۆنەر بەکاربێنین. بەم شێوازە خستومەتە سەر پازێک، زۆر بە جوانی دەموچاوی پێسرم کامە یەکێکە لە خاڵە گرنگەکانی پێش دەست پێکردنی ماکیاژکردن. هەنگاوی دواترمان بەکارهێنانی شێدارکەرەوەی تۆ ئەگەر سیرەمە هەبوو بۆ ڕۆژا ناتوانی بەکاری بێنی، ئەگەریش ناتوانی بچیتە سەر شێدارکەرەوە کە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە بە تایبەت لە وەرزی ئێستایە بێت دڵنیا بین کە لەوەی پێستەکەمان تەواو شێدارە. و ئەم کچە جوانەشمان ناوەتی پێستی وشکە، پێستی وشک یەکێکە لەو جۆرە پێستانی بەدڵیایە بێتۆ شێدارکەرەوەی بۆ بەکاربێنی پێش ماکیاژکردن. زۆر بە جوانی تەوزیعێکم لەسەر دەموچاوەکە، ڕەنگە ببینم بەدەست بڵاوێکم و زۆر کەس ببینن بە فەڵچەیەت شێدارکەرەوەکە دانی، ئەمەیان ئارزووی خۆتە. بەڵام سەری پەنجەکان هیچ موادێکمان بۆ بەفیڕۆ نایەت، و لەگەڵ ئەوەشە زووتر داخڵی کونیلەکان یەکا، بۆیە من ارزوم اوي كزياتر سري پنجكانم بكار بينم طبعا دسم باركه دسمانشتو بمشي وازه بجواني نسر دموچاوي بلاوي كينو بتوازني لهر هميا وجه چاوكاني شي بكاريني اگر سيري كان ابينن دموچاوي رونقي كي زور جواني بو كرايو چونكه پيستي وشبو امر رونقي نبو حتى وكو دموچاوكي او شداکرو ورگریت بین مواد و مواد کتر ابتو بگویری پستکلی گوستی هوا دقیق دو دقیق ابت تا وری گری حالا میشه دواتر چی تسر هنگای دواتر اگر چاوره نکی تو راست خو هنگای دواتر بکی تو شی چی بین اما تو شی بین کم میکاپ کل سر دمو چاوکه تو پلا به بو ال استایا چاوره کم حتا و کو دمو چاوکی وری گری من دهنان یک بو بروکانی کم لفته کی بو کم بروکی لبروی که مدام چای شده در کردم من با بکار هنگ گریه دور بر بروکی چور بود بید بوی من دل نیاب من اولی فت کم نه تخواره و کم یک بتوان رکس ریم و دوباره بام شوازیم دهنانه با بروکی کی طبعا شوازی لفت کردنی بروکش شرحی زور زور دی اید من بام کاتا کم نتوانم او همو شرح ورد کاری بام ولام حالیم باشترین تام پیش بکنم. لیفت کردنی بروکان دهنانه که زور جوان من آیاته. لوی دوایی یارمتی من آیات بزنین که بروکان نارایکی تیه با اصانی پر کردنوی که بجوانی بو اکید. و لگل ایشیا رایکاری که زور جوان آیا بدمو چاوکا و بطای بد بو کسانی بینی چاو برویان نزمه که تکتور لیفتکی بو اکید به هی جوره لیفت کردن برو سر و زور نبوی بمشه وازه قوسیه که جوانو سروشتی به بروکا وقت مسافه بینی چاب رو زیادتر به با مکیج جوانتر به دمو چاویشت اکاتا. طبعا خاله کی زور گرنگ با مکیج روشان من بکر هنانی دجا خورا. تو دوی شدر کروکت به دجا خور بکر بینیم. حکو زنین لولاتی خون مانا جواکی زور زور گرما. حساواکی راست خوب برمانه که به تایبت بو کسانی پیستیان حساس پیستیان تن که برکوتنیم حتی او به برداومی به توی دروزمونی پلا لسر دمو چاو من که پلای قولای پستکه ایشتر دوی چاره سری نکه بوی توشی امنه بین بوی که کلاجینی دمو چاو من بمینه تو چون که تیشکی حتی او تیشکی ووی کاریگری لسر کم کرنوی کلاجینی پستیش من هیا بوی زو پیریش نبین برداوم گرنگ که من دجا خور من پیو بید و زور خالی تریش بلام اوی که لسر دجا خور گرنگ با اوی که توشی پلا نبید بوی که پس من بگن جیب جوانی بمینه تو اما گرنگه که دجا خور و بردوامی بکر بینیم. طبعا که دجا خور بکر هینا هیچ کاته که لگل یا ملی بیر نچه. ویره دجا خوره که حتی زور بباشی بیه لملیشه. جاری وی توشی دورنگ بو نبید. پس دیده مچاو ملی فرقیه بید. وی توشی ما نبین یک سر راست و خواهی بوده مچاو بکر یعنی لشه در کرو لمواده کانا لسیرمه راست خوب بیه لملیشه چون که ملیش به شکل دمو چاو تا دمو چاوی دجا خوره که وره گرید اما چاو رای کن حزکم بس اکی دجا خورتان بکم طبعا وکو زنین دجا خور اس بی افی هیا اس بی اف اکی لرژه یا لدو همان بوصا اما قوی دجا خوره که پیشانه یاد برانبر تشکی هتاو حتا تشکی هتاو بقوتر به اس بی اف زیادر به و همو اش زنین که دجا خور دو بو سه ساعت مینه تا قوی ام اس بی اف اونه دوی دو با سه ساعته که قوی نمینه تو به دوباره تازه بکید. تو زور به خانمان کشه ان لگل اویالا من میکپ هم کردو چون با سیران می نتوانم تا ختم نیم میکپ بسرم. دوباره کمو جا خور بکر بین و دوباره من کش کمو. خوشبختانه ایسا اسانکاری من باش هست سپرا من هست. دو جوری سپراش من هست. هیوای حزکت میکپ اکی فریش به تو تازه به تو توانه جا خوره که بکر یعنی سپرا که او جوره به کرانقی با گیاره تو. هیواش حزکت پستی مد به. دجا خور معنی نشوی سپرایو دمو چاوکش بو ما تکار رو نقی دمو چاوکو بو ناهیله اتوانی و شوازی دجا خورانه بکر بینی اگر میکپ رو کرد بو دو بو سه ساعت جاره بی که تا جان تاکتو دو شوینه کلید تازه که تا زور زور بسانی طبعا هنگوی دواتر من بکر هنانی پرایمره اگر تو فاوندیشن دانا زور گرنگه که پرایمر دانی چون که هم یرمتی داری فاوندیشن که هم پریزری پیسته و هنگوانی پیشتر که کردو مانا هموی خوراک بوم با پیسته که لدجا خور و لسیرم و لشاده ار کرو هش تک بکر یعنی اوی که ای پارزه لهنگاوکانی دواتر و لطه کلبون و لمانوی مکیجه ام پرایمری که بکر یعنی چنها جوری پرایمر من هی اما بلام ابی تو پرایمری تایبت به پیستی خود بکر بینید طبعا زور كسله من شدر كروم بكار هنا برايمر بناوي يا برايمر بكار هنا شدر كروم بناوي هر يكي لهنگاو كاني ماكياج كردن ايشي خويه كات تو ناتوان يكي كان خالكي زور زور گرينگ بيلي بيبلي امان مادام اوام كر امان بكار هنا ني برايمر وكو بس مكر باريزري بيستا شدر كرو شداري دياتي بلام ام يعني وكو برگي كي باريزري چت سر د موچاوكا چيني سر او فاونديشن نه هلا لقلم چينياتي قلبي كوني لكان مان بوراي كاكات ولا قليشيا توازني چوري مان بو اكات لقلا شداري مان بيستا كا بخشت بلام بو شداري بقوت ني كتو شدر كرو بكار نه هني اگر تو اتو توني فاونديشن كو وكو خوي بوست جوان بوست منوي كي زياتر پيبات برايمر بكار بينا که فاندیشن بکار هنا هیچ کاته که مرور راست و خوبی خیت سر فلچکه یا بخیت سر دمون شاوکه پالت که باه ببم شوازه فاندیشن که خر سر فلچکه بوی زیور نگری همه ی وکو یک دبش به دوی او ام شوازی فلچانی فاندیشن که بکار یعنی فاندیشن که میدیم کفره ممنا ونده کاته که بم شوازه داخلی دمون شاوکه اکم کفره کی ممنا وندم آیاته کفری فولم نه ته چن فاوندیشن کت ممنون دیش بیت اگر تو به تو شوازی بکر هنان کی نزانی که چون دی انی او شوازه نواسته که تو اتوه طبعا فاوندیشن به هیچ جوریک فاوندیشن به هیچ جوریک بو جر چاو بکر نه هنی چون که اگر فاوندیشن به ایلا جر چاو چوریتی هیا لم حالته هیا او چوری ها چه تست کوه جای چای هر همو منم چرچا بردانی هی چا تا بینی چرچا کانوا چنه تو ثابتی که دوی در اکویتا یا خود که هی که شوی یالا میکپی چاوکم یا تخوارو هو کارکه یا مچیا میکپی چاوی یا تخوارو تو فاوندیشن که چورا فاوندیشن بو بکر هینا چی بکر بینم کنسیلر و هنگاوی دوی اما پتانالم چه تونه که کنسیلر گرنگ که اما بکاری بینیم بیوتی بلندر که مهینم زیای فاوندیشن که لعبم تونکی زور زور خفیف لسر دمو چاوکی زور زور بخفیفی وستاوا بتنکی وستاوا و کفره که زور باشی یاوپم او ایشه که من نمیوه با روژانا رونقه که جوانی یاو دمو چاوکم زور زور بباشی بوی کردم که تک تو پست جوانا تا اند با مناسبش ام دا پاشینو بسا پیس نکب چی فاوندیشنی فول کفر بکر بینی ملام گرنگ اویه لهمو ی گرنگ تر خالی زور زور گرنگ ایلی ماما تونی پستی خود به پستت گنم رنگ پستت اسمره ما چو فاوندیشنی که زور زور سپی بکر بینا لسر دموشاو تونه که راستاسی بید دموشاو شینکاتو تونی پستی خود بکر بینا بزانه چه رنگ بکر اینی طبعا ایم لرنگ کانا گرمی و سردی من هیا و بزانی پستی تو گرما سرده اندر تونه چونه که مانه شمو باره که زور زور کولن لدوزینوی تونی پستی خود هیا برم برا ابه هموی بخوینی که ربطی برنگ کانو هیا طبعا کنسیلر که که بکر یعنی اما زور به زنی جر چاو چه کنسیلر که زور سپی دعنی لجر چاو که و جر چاوی لبریو تونه که رگ بیتا و جر چاوی زیادر شینه بیتا چون که جر چاوی تاریک ببانی سترس و قلقی و قولی جر چاو خواردنی زوری کفاینه کن چاو قاو و اما وادانه واقع جر چاو من تاریک تر بیت اما بویم تاریکی نهیلین کورکتر بکاره هنی که مانا کمالا رنگ یکن راست کرنو من بکن بلا مگر تو بیتو با روژانه کورکتر بکر بینی گنجاونیه با مناسب بکن زیاد رو بی بلا با روژانه کنسیلر کنسیلر که بکر یعنید به تونی گنجا به سری سران بکن تونی که بیجیه هینم یک توز لجر چاوکه بم شوازه ده اینم بیجی که گرما لجر چاوکه ده اینو به بیوتی بلندر که جوان بلاوی کنو اگر تو که شی راشی جر چاوت هیا کنسیلر بکاره اینی دوائه و جر چاوت رساسیه بید بم شوازه هم هنگه وکا کمی کشه این سیری خواره هم وکا لپشتی چاوکا طبعا بلند کردن من به بیوتی بلندر تنها تپ تپه یا به هیچ جوریک اوه راکشانی بونا که تنها تپ تپه ایسا زور مادی ام تکنیکی سرکلمه یا که زور بکاری یعنی تونی همه ای باوه کن پینکی کن اهینید لی چاوکه و نزیکی چاوکه ام تونی با بکاری هنین طبعا من اما ای شکم سرکلمه کریمیه اگه کریمیت کرد ابه پیش بکاری نانی پاودر بیکید کریمی مانوی کی زیاتر من اتی من بو روجانش زورم حزلیتی زور کس کی شوی یالی من میکاپی روجانا کم سرکول مکاب دجار تازه کما بو تو شیو کی شینه بیت زوزو سرکول مکاب تازه نکیتو بم شوازات تو توانی کریم کم بکر بینی للای چاوکو اینو جر چاوکا بم شوازا و فلچه یک دای انین اتوانی راست و خود با فلچه یک کدمکی وکو فلچه فاوندیشن کبو اتوانی براست و خود با فلچه یکی اوا دای نیتو بلاوی کی تو بلا من ارزو ما کبم شوازه بیکم و با بیوتی بلندر یک پاکی یکی جوان ترم ایاته با بیوتی بلندر یک لشوینی خویا به هواشی بلند یکی اما سرکول مکی زور زور ناسکو جوانه به تایبت بو ام جوا و ترندی ام سالا بو ناوچه روناکی یک توس کنسیلری کالتر که دو درجه لطانی فاوندیشنه که من کالتر به تنها بو ام چند نقطه بوی زیاکم تنها لشوینی خویا ام کنسیلرانه بلنده کم به تایبت بو ام جواب بکر هنانی سپرا زور زور گرنگه بوی شداری که زیادر من باتی بم شوازه ده مچاوکا میکپا کم فریش اکاتو لگلیشیا مواده کن زیادر تیکل اکاتو بو ام جواب بکر هنانی فکسین سپرا زور زور گرنگه و بکر هنانی پاودری وشک تنها جر چاوکی با بف پاودر و سابو تیکم ام هنگاوه یرمیتی دیر بو کسانی که ازانن لکاتی تثبیت کردن جر چاوی یعنی اگر تنها لوس پاودر بکر بینن چر چه بید و تو شیوه نبین بم شیوازا کم ایک پاودر دانین هنگای دواتر با لوس پاودر همو دمو چاوکی ثابت کم موادکانی دا من ناو هر هموی کریمیه بوی ثابت به دمو چاو من بو رونق زور و بو کریمیه نمینه تو بیست من به تثبیت کردنه کی باشا با لوس پاودر سی پارو مو بوی روناکی که زیادترم هبه تنها لجر چایی کمی گلوس پاودر اگه بو زیاکم با قلم اک رکاری اکی کم ایم ببروکانی تنها لو شوازی که اما لیفت مان بکرو به هیچ جوره لو لیفتی در ناچم قیاسی بروکا کمی گلی رو پویستی بوی که لأستی خویا بید استی کتایی بروکوی سوچی لود کتایی چاو که آتا من اتوانم استی بروی تا ام خالا و دریش کمو کمک تنها دانانی کمک سبر لناو بروی و رو جانا زور بی عیبا زور گرنگ دو ایوی که بروک من کشا با یک توز کنسیلر جه بروکانی بو رای کمو بوی رای کاری که زیادرم باتی بو جر بروکا بو پشتی چایوی با فلچه یکی گورم بو پشتی چاوکا رنگ یکی پیازی هنم لسر تواوی پشتی چایی با رنگ یکی کل چون که نوعیتی چایی ام با قولا شوا نه به بهی جوریک رنگی توخی بخریده سر ام ناو راستا یا خود هایلایت گلیتر اتوانین ام قولای چوی چایی چاره سر کن الی را کمک راکشانی بو کم بوده رو ویلی گلی چاوا کم بو گورکا اگر حزله بو پشتاوا کو بماتی بمینه تو اتوانی بمشوازه به بکر هنانی رنگ کو حت ندر ولا چاوکا یک تون راکشان بی بچاوکا اگر حزله بو زیاتر کراو بیت بو مناسبه به اما بو روزانه جانه بلا مناسبه که هبو اسوانی لپالیت کانا ام رنگانی که هایلایت و گلیترن بو پشی چاوکا بخفیفی کمیکی بخیت سر زیا کردنی اما عرضوی خوتا پاودری زیای سر دمو چاوکی لابین برشانگی که زور زور خفیفی بو بکارینم اگر تو ویست برشانگی خود جان بو تنها مسکره بگی اتوانی اشتوانی بو روژانی خود یا خود مناسبه کچونه دروی که تبو حضیر نکر زور اوور بی برشانگی آوا زور خفیف بهینید کنی برشانگ تنها لکوتای چاوکو چاوکو بو گوره که چاوی ام با قولا چوب چوکه بوی شیپی چاوکی که مکراوتر به اتوانی برشانی که آب چوک بکر بینید گشت مکوتایی ماكياجا كمان هي امرومان امش كوتايكيتي طبعا تابلي سيري كان ماكياجي خفيف ناسك لرنجا بهاريو هاوينيه كان كبو مرزه زوزو غونجاوا سيركل ماكي زور زور ناسك بوروجانو چون دروي كشته بو توانيم شي از ماكياج بكي كرين ليرا تيكل كرني رنجا كان كهموي بتواني چون بك وركيام خيتو كخالكي زور زور كرينغا بهوي سودي لبين
1: خاتم مردن دسته کان خواج به امر ول کات مانگر تی زنم فرخواز زهبو لبر اما فرخواز کان ایزنیا
0: مصطفی موی کردو ما کما بو برنامه جوانا کی ایوا
1: زور سپاس
0: کم خواج بل رگی و کات وانی اوا سود بخان مام گنی منش هم کات زکاتی و مبوا لای شکش معنی بس یوم ما نکر قبل من سالونم نیا من سالونم نیا بریک تنها ماکیاج الله مادر سلاما با تایبت و با گروپات به همو کاتی کم بس بود آنها یارمتی خانم با مو فریم کم
1: دست کانه خوش به
0: شای خانمی گلش که امبار جوانت هی و ام برنامه جوانت هی براسی دست خوشید لکم
1: بله زور زور سپاس سپاس بود زنیاری کنید حال بد امر کم مال زنیاری زور گرنگ بو خانم با است دست خوش
0: سپاس لکم زور حالم زور زور سپاس و ایوش
1: زور سپاس خوش ایستانم و امجارا حتی ناک و تایی برنامه ملوانکی امجارمان تا برنامه کتر هر شاد بنو خواهتانم.

وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی، بانیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی.

کەوتەر بڵێ بم بورێ باگەردنم ئازاد کردم عفوم کن هەور و ئەستێرە عفوم کن خۆر و مەنگەشۆ